Stopom te bom ciljal, moja mala, če te vidim, da si se s kom drugim igral.